0: Det var Birmingham det som fick lov att starta frukostraden idag. Riktigt god morgon. Idag så ska vi prata om det här.
1: Det har liksom kommit lite med den där trenden tror jag med Norges ferie och det att bruka naturen och kortreist mat och det och så tror jag det är flera som kanske tänker lite som mig då. Det är lite moro att kunna lite om det du ser runt dig när du är ute I skogen.
0: Ja, det handlar om det är sopp. Vi ska på sopptur idag och jag har övat en liten stund för att säga ordet soppsnusing utan att lägga in en extra en där i början för att säga det sånt. Det har orsakat många skratt här på morgonen när jag har prövat att säga sopp. Snusing. Ja, pröv att säga det själv och inte säga, ja just det. Det är bland annat det som vi ska pyssla med idag. Du ska få lov att få massa med fin musik också.

Det var Wichita Lineman och Glenn Campbell som fick lov att starta denna delen utav frukostradion. När vi alldeles strax skall till Libanon och till Syria. Men först är det sol i

0: sol i skuggeskog och livet. Och då säger jag hallå. Beirut, Libanon, Syria och Hilde Haraldsta. Riktigt god förmiddag.
1: Ja, god morgon och hallå härifrån.
0: Nu får du fortälla det.
1: För Damaskus idag.
0: Du får fortälla, vi har lite granna försinkelse på linjen så det är, vi får pröva inte prata i munnen på varandra. Men jag ska pröva att ställa spörsmål som du kan svara utfyllande på. Fortäll hurdan de sista dagarna har varit i ambassaderna i Libanon och Syria när det gäller detta med kungens bortgång. Vad gör man på ambassaderna då?
1: Ja, tack för det. Vid ambassaden i Beirut så har vi de sista dagarna haft kondolansprotokoll öppen i ambassadedörrboligen. Många i Libanon har kommit för att visa sin respekt. De har kommit för att skriva fina, goda hilsner om kung Harald och till kongefamiljen, till Norge, till det norska folk och till oss i ambassaden. Så flera ministrar har kommit på vägna presidenten som är på resa nu och också på vägna statsministern. Vi har varit ut utrikesminister och ledare för utrikeskommittén har kommit, många samtalepartner, lokala och internationella parlamentariker, vänner av Norge och nordmän. Det är inte så många nordmän i Libanon för att det har varit mycket krigshandling och där var ett ganska strängt reseråd. Men vi har också haft nordmän som syns det har varit fint att komma samman. Så jag har lyst att nämna, det kom också en grupp från landsbyn Ebdelsaki där de norska Unifil-soldaterna var i flera tio år. De fredsbevarande styrkorna i Sør-Libanon, hvor over 20 000 norske soldater har tjenestegjort. Og der kom ordføren reisende fra Sør-Libanon for å vise sin respekt og formidle kondolanser til oss. Og det var veldig rørende. Og den dagen kongen døde, så var det også flere som ringte og sendte meldinger, blant annet utenriksministeren både i Libanon og Syria, og Syrias president. Skrev også på X en kondolanse som fikk veldig, veldig mange tusen likes og delinger også. Og i dagene som kommer så skal vi også ha kondolanseprotokoll i Syria, som vi også dekker fra ambassaden. Så hvis jeg også kan legge til, det er jo også sørgeperiode for oss ved ambassaden, så vi har startet opp et vakkert bilde av kong Harald på ambassaden og i residensen og tenner lys, og vi har også flagg på halv stang og snakker om den gode kongen vår.
0: Ja, precis. Och Hilde Haraldsta som alltså är ambassadör i Beirut i Libanon och i Damaskus i Syria. Du känns ju i ett område som är präget utav konflikt och krig. Hurdan är situationen där nå? Och så vet jag att utrikesministern har varit på besök i dina områden. Och du kanske kan fortälla lite grann vad han gjorde.
1: Ja, kan kanskje begynne med det. Det har jo vært særlig to veldig krevende år i Libanon med mye krigshandlinger og flere runder med eskalering også i Beirut, selv om det har vært ganske rolig i Beirut siste tid, men krigshandlinger fortsatt i Sør-Libanon. Så kan jeg komme tilbake til Syria. Så utenriksministeren vår, Espen Barth Eide, besøkte Libanon og Syria forrige uke. Det var hans andre besøk siste halvannen år. Han kom for å vise solidaritet i en vanskelig tid for Libanon, som har gjennomgått den ene krisen etter den andre, og så for å følge opp norsk støtte til begge land, både Libanon og Syria. Så han hadde politiske møter begge steder. Han møtte presidenten i Libanon, han møtte presidenten i Syria, flere ministre, og han uttrykte støtte til politiske løsninger, til våpenhvile i Libanon, så møtte han også ungdommer som ble støttet av Norge, blant annet gjennom Redd Barna, og Libanon er jo også et land som har mange flyktninger som de har tatt imot, så de møtte han også sammen med Høykommissæren for flyktninger, og annonserte også støtte til det libanesiske militæret sammen med FN. Så kan jeg også si Syria, i tillegg til det jeg nevnte, så møtte han også den nye nasjonalforsamlingen som er helt nyutnevnt, og en gruppe med kvinner som også fortalte om situasjonen deres i det nye Syria. Det er også en norsk kvinne, eller en en kvinne som har bodd i Norge, kom fra Syria, har lært seg norsk, og nå er utnemt til parlamentet. Så var det også interessant å møte returnerte flyktninger, som utenriksministeren også gjorde, som er norsk flyktningehjelp. Og det er jo en god del som har returnert til Syria etter den endringen som skjedde i desember 2024. Så utenriksministeren vår, han besøkte også Syria og Libanon tidlig i 2025, og så også de forbedringene som har skjedd i Syria siden den gang, som han også la vekt på i sine uttalelser og samtaler, men også hvor store utfordringer fortsatt landet står overfor etter også mange år med krig og autoritært. Så det var et veldig, veldig godt besøk, og det var tidlig i uka forrige uke da. Så han...
0: Det är ju lite vacklande linje, men jag har ändå väldigt lust att spöra dig till slut, Hilde Haraldsen, alltså ambassadör i Libanon och i Syria. Vad kan Norge, för att Libanon är ju ett sted som väldigt många norrmän har ett förhåll till genom de många, många åren som vi sände FN-soldater till Libanon. Vad kan vi göra för Libanon och Syria idag?
1: Ja, som jag nämnde så hade ju utrikesministern och vi har god dialog med ledelsen i bägge dessa länder, så det är en viktig del av relationen, men vi har också stora samarbetsprogram och vi har biståndsprogram, och så i Libanon så är det mycket humanitär stötte, för det har ju kommit över 1 miljon internt fördrivna efter de sista krigshandlingarna som har varit nu den siste runden nå etter mars. Men vi har også samarbeid på andre områder med Libanon, blant annet som jeg nevnte også dette med FNs utviklingsfond, hvor vi støtter de libanesiske militære, at de skal kunne samarbeid gjennom sivilsamfunn.
0: Ja, det vi fick med oss allra, allra mesta. Tusen hjärtligt tack, Hilde Haraldsen, ambassadör i Libanon och Syria alltså.

0: ikke starta den här timmen utav frukostradion där vi ska ut och leta efter sopp. För sopp, det har blivit väldigt trendigt det.
1: Det har liksom kommit lite med den där trenden tror jag med Norges ferie och det att bruka naturen och kortreist mat och det och så tror jag det är flera som kanske tänker lite som mig då. Det är lite moro att kunna lite om det du ser runt dig när du är ute i skogen. Om du går på tur så har du liksom noen mål og mening med turen da. Ikke bare gå i timesvis uten at du egentlig kan noe om det du ser og er kanskje derfor barnefamiliene som jeg merker da har I større grad og yngre folk synes dette soppplukkingsgreiene artig.
2: Jeg på jakt etter opplevelser som som ikke digitale. Det ikke sånn det
1: Jo, kanskje folk begynner å bli litt lei å sitte på nettbrettet hele helgen. Jeg tror det.

0: Det var kvanneletersternas sang med vacker musik med Tove Caroline Knutsson. Vi ska leta efter ting, vi ska leta efter sopp, och det är Magnus Branna Lund som har varit ute i soppskogen tillsammans med, och nu ska jag säga det rätt, soppsnusaren Börge.
1: Klarer du å snuse deg frem til soppen, eller?
2: Jeg skal prøve å snuse meg frem til nå. Det som litt morsomt at når du går i skøven, så vet du aldri hva som står bak neste tre, eller neste stein, eller neste tue. Så det litt av spenningen, da. Jeg finner alltid noe, men jeg prøver å gå der jeg tenker at det har vært ingen andre har gått, da. Så rundt idrettshytta i Halden kanskje ikke det beste sted å starte, men det veldig fint her.
1: Ja. Skal vi gå innover da? Da hva slags type skog dette her?
2: Dette her vel en blandingsskog med både, det står litt løvtrær i enden her, og så det mye bartrær innover.
1: Tenker du da at dette her en interessant skog?

akkurat sånt som sjöng om lyckestjärne. Det är väl det vi må, om vi ska gå ut och leta. Men det var många fina tips vi fick utav soppsnuseren Börge. Jag har övat mig några gånger på att säga det ordet. Och det, för du säger det sånt, det har gått gärnt några gånger. Visst du får en extra en där så är det inte, det låter inte pent. Vi ska in i dagens nötteknäcker och följande spörsmål till er ingångsspörsmålet. Vi ska fram till en, ska vi se, lite svorsk talkshow-värt som också är en dyktig tejner. Han fyller 60 år idag. Vem kan det vara, månntro? En lite svorsk talkshow-värt som också är en dyktig tejner, 60 år idag. Vem är det vi pratar om? Och det är appen NRK Radio som du må bruka för att vara den som kanske då kan vara den som vi träcker ut som deltagare. Och husk att skriva ditt telefonnummer. Det är en del av er som har skrivit in eller lagt in att ni inte har lagt in era telefonnummer och då vet inte vi vilka ni är när ni skriver på appen. Så skriv gärna ditt telefonnummer och skriv, och så husk att ta telefonen då de närmaste halvtimmen i vart fall.

Det var Rune Larsson det med Anne Veding och så mötte jag dig efter att vi hade letat efter bär. Vi ska strax till Lena Lindahl som har tankar om kungen. Men först Kristine Gudbrandsen.

0: Det var Ingrid Lise Rypdal, det med Romeo och Julia. Och då, Magnild,
1: ja.
0: du får alltså henne på besök idag?
1: Ingrid Lise Rypdal, ja.
0: Det är så häftigt.
1: Det var väldigt tillfälligt. Jag tänkte, oj, då blir det lite Ingrid Lise Rypdal-musik idag när jag hörte Romeo och Julia här. Ja, ja. Så jag har fjärnat den ifrån min spellista.
0: Ja, det, precis. Det är bara sådana saker må man passa på. Men det är ju något att ta av, för att säga det så.
1: Det kan vi säga. Alltså. Jag har gick ut, nu kommit av tärlingarna. Jag skulle tälla upp hennes album här nu. Men,
0: ja,
1: det så det är helt säkert. Också. Men jag har alltså nafnedag då, i likhet med alla som heter Lisa i dag. Ja,
0: bra.
1: Så det är utgångspunkten. Men hon har ju också haft kongen till bords.
0: Ja.
1: Ja, hur var hans borddame vid en anledning? Så det kan ju vara lite artigt att höra om det. Och så jobbar jag ju. Du måste ju tro att för det om hon är 76 år så är jag liksom så är jag färdig jobba.
0: Åh nej.
1: Nej då. Hon är lite hemlig då, men det blir en sån ett pressemöte imorgon om något som ska ske.
0: Oj,
1: i bland annat hennes liv då.
0: Okay.
1: Framöver och det hörs väldigt spännande ut.
0: Det kommer hon inte att fortälla om idag.
1: Ikke, ja, vi får någon kanske någon drypp.
0: En liten klo av vad det handlar om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Vad kul.
1: Det blir fint, vet du. Och så Lise. Det är Inger Lise.
0: Ja.
1: Det är ändå en Lise i gott sällskap idag.
0: Fortell.
1: Vår svärt meriterade skuespeller Lise Fjellstad.
0: Ah.
1: Ja. Hon kommer också, hon har mycket på hjärtat alltså. Hon har ju blivit en sån äldre upprörer hur på sina äldre dagar. Ja.
0: Det är väldigt gøy.
1: Ja.
0: Väldigt gøy. Du må fyra henne upp riktigt ordentligt.
1: Ja, ja, men hon ska så ska läsa dikt.
0: Och så deilig.
1: Ja, vi ska läsa dikt och har med sig en 2-3 dikt så det blir väldigt fint tror jag.
0: Du, det blir ett möte mellan tre grand old ladies idag.
1: Ja. I vart fall då jag ska är lite sån blir nästan flyga på väggen här, vet du.
0: Du får styra dem i alla fall.
1: Ja då. Ja då.
0: Detta gläder vi oss till.
1: Ja, det blir fint tror jag.
0: Ja. Mm. Då så god sändning.
1: Tack ska du ha med det och väl blåst snart.

Côté banjo, côté violin. Violon heter det väl kanske. Med Joe Dassin fick nästan lov att avsluta. Vi har plats för Claudia Scott också. Och så blir det alltså nyheter. Och efter det så ska Magnil ta över med gott sällskap.

så blir det en ny klarinett då. En fransk. Revue Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box special, den hamnade på vinden då. Tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare under Åses död ungefär. Tänk, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag.

för varje dag som gått. Jag strängarna har smekt och glada melodier på gitarren fram jag lekt på min gitarr. Jag har min gitarr.

som tänker på dig. Det var sån Bo-Göran Svensson. 2. september denne onsdags kveld nå, da passer det bra med en låt som også heter September. Vi skal slippe til Lasse Johansen og hans orkester.

fin låta med Steinar Engelbrektsson, som han ønsket av en av på Dansefot sine lyttere, vanskelig å forstå. Og her kommer det jammen med en fin låt med Martines. Låten heter Nær ond inte

så blir det en ny klarinett då. En fransk. Levi Martin heter den eller något sånt där. Och den här gamla tjeckiska Golden Box specialen hamnade på vinden då. Tillsammans med min mors gamla spinett. Den där gamla spinetten, den har aldrig spelat något jazzigare under Åses död ungefär. Tänk dig, minns du när vi stod längst fram i Malmö Folkens Park och lyssnade på Arne Domnérus orkester? Och han spelade en klarinett som aldrig du och jag kunde.